Тістит сі комбит, чутіт, точно кет в тот. На тимрі не джат, плот рена пошня, кальдає в тот, а імен дон. Ті са шкал, чутин джісін сі, пр порти біє пошт, пр срі пошт. Де ондрат пасіонет дам ле, фетіжен ме алколь. Рецепте хол! Alcohol.